0: sehr fruchtbarer internationaler Ansatz für Neuinterpretationen japanischer Traditionen von Raymond Nakanishi hier in Lost in Transmission auf Byte FM. Und ich gehe raus mit einem ganz anderen Ansatz von Meitei, der die japanische Vergangenheit auf dezidiert antinostalgische Weise in der Gegenwart sucht und das in einer elektronischen Interpretation auf seinem neuen Album Agate. Daraus hören wir Kyugeki. Ich wünsche viel Vergnügen im weiteren Programm hier auf Byte FM. Ich bin Henning Tudor-Kasbohm. Bis bald, ciao.
1: 風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。夢のまま。風のように立った。